0: Ми дароматсыз 300 миллион сомгече микрокредит олинг. Кредитна 30 кунда ёпинг. Умуман фойз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Хит FM реклама бўлими. 33 598 00.